Nje na ukana no msajja wange madam weste miaka 10 emabega omsajja ali bulunji nyonya ina sente naye ganyo kubanga welera abana be uja munyivu uliro ono kapa kochi oli yatoba kuva kukalaya bajuki.

okuva mu likano meloke yuwanga okwetoloola isse mazinga wa Africa n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.